0: Oublie-moi pour toujours.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: priča o obrazovanju, o reformama i o tome.
1: Sve stvari koje su evo od modernog pravilnika, oko tog pravilnika se sad priča, sve stvari koje se inače rade, rade se na način da je neko donio odluku, vjerujte, mimo struke. Evo ja sam uvijek govorio, kaže kurikulum, hajmo definirati pojam kurikulum i to je problem kod nas. A znate ko se pita za kurikulum? Ljudi koji sjede u kancelarijama. Ne može tu, to nikako ne može. Jedno je teorija, teorija sine praksi, rota sine aksi. Teorija bez praksi je kao točak bez osovine. Dakle, nema teorije i vi morate pitati, a idu Jerlakić, mislim sad, puta kolegicu spominjem, ali eto, ili Mirnesa Pruščanina. To su ljudi iz prakse. Pa kad vam oni kažu kako treba učiteljica raditi, što treba raditi, kad vam nastavnik Pruščanin kaže što se treba učiti, na koji način učiti iz matematike i informatike, onda vi kažete, ok, ne mora biti oni. Neko egzemplar. Sa makar 10-15 godina staža, da je makar prošao nešto, ja mislim, ne može sad ni onaj koji je tek počeo rad, ali nemojte baš ni onoga sa 38 godina staža pred penziju. Slažemo se svi. To su ljudi koji, ja uvijek kažem, da li radiš u školi, da, ja ću te saslušati.
0: Bežane, da li je vas, vi ste, ajmo reći, najeksponiraniji.
1: Pa jesam, nažalost, da, da. Ima moj otac jednu izjavu.
0: Da li je vas neko iz vlasti, od ljudi iz struke, iz ministarstava, nazvao i rekao, Vedrane, molim vas, možemo li sjesti da porazgovaramo o obrazovanju, šta je to što trebamo raditi da bude najbolje?
1: Ako govorite o kantonu, nikad niko. Pošto je kanton,
0: evo, kantonu,
1: za obrazovanje, ne, nikad niko, bilo je ministara, pa kod nas je generalno obrazovanje na kantonu, pa istog razloga, spominjem, ne.
0: Naravno.
1: Na federalnom nivou bila je ona jedna ideja, bio sam nekakav vanjski saradnik, 5-6 mjeseci vidio ništa se tu ne radi, to je baš za sprečavanje nasilja i vidio da od toga nema ništa, jer ne slušaj, ja sam tražio da u toj komisiji budu ljudi iz struke. Znate, tražio sam učiteljicu Smilju iz Ljubuškog, tražio sam nastavnika Hamu iz Bihaća da mi bude u toj komisiji. Ne treba i meni politički aparčici da ministar pošalje nekog svog pomoćnika u kravama, taj meni čovjek ništa ne pomaže u pedagoškoj psihologiji. Nažalost nije moglo i nakon 5 mjeseci rekao ili ćete ovako ili će otići, mislim, to je. A što se tiče kantona, kurikulima i tistva, ne, oni blizu. Ja zaista ne znam nikoga iz prakse da je doveden. Znate, uvijek vi imate ove neke ljude iste koji se vrte oko ti, ne znam. Evo imate službene zaposlenike ministarstva po 25-6 godina. To su ljudi koji lagano sjede, šetkaju, piju kaficu, onako malo. Druže se sa Ferhadijom. To je to.
0: Nina Demirović je bila gošća.
1: Zlato moje. Sad je student medicine.
0: Da. Ali je postalo zanimljivo pitanje. Zašto djeca iz Sarajevskog, Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog kantona nemaju isti plan i program? I da je to nju frapiralo, a žive u istoj domovini, u istoj državi?
1: Zato što je sve fragmentirano. Zato što vi imate situaciju da se pristalo na fragmentaciju svega, zato što nemate državno nivou, uopće, nikako ministarstvo, ima neki aposto, to agencija, zato što federalno ministarstvo, slobodno ću reći, nema nikakve ingerencije, federalno ministarstvo obrazovanja i sve na kantonima. Onog trenutka kada vi pustite lokalcima da odluči, pa on će raditi što god želi, jer njima na kraju krajeva, evo neki dan smo čuli da je onaj 3-4 fakulteta završio. Dakle, lokalcu sebi dozvolili...
0: Nabrajao je 3, a onda je dodao i taj 4.
1: Pa ja podsjeti me na ovo malo duše. Koliko, babo, dobio sam onaj 3 jedince. E to je to, i vi ste dozvolili na lokalnom nivou da neki tako priučeni, ne znam, zaista mi je teško naći atribut, odlučuje obrazovanje, njima to valja. No to njima valja, jer visoko školstvo, pa oni bi sve stavili na mjesnu zajednicu, jer onda bi on bio, pa napravit će oni 15-16 ovih akademija znanosti, da svi budu akademici, znate, žako, kaže akademika, on 3 prosto prošireni dok izgovori, imamo svi skupa problem. E to je taj problem i naravno da će fragmentirati, jer njemu, pazite, ovoj politici ne odgovara da nije fragmentirana, ne odgovara. Ne odgovara da su djeca pismena. Ne odgovara da djeca znaju. Pa znam ste vi, sad ja odgajam djecu koja kažu, halo, nije to kupio ministar, to su pare poreskih obveznika, to su mi tata i mama da. Ko te to učio, da i njega i tebe uhapsim. Jel' tako? To njima ne odgovara.
0: Dobro vas da sam ih uhapsim.
1: Pa ne znam ni ja. Evo ja svaki put kad dam intervju, kažem, no, dok me ne uhapsim. Znači, zaista mi nije, zašto bi oni to ulagali u to da djeca razmišljaju? Ulagali u to da su djeca zajedno? Pa Bože, sad pa kako će ti izbor? Znaš šta će pričati u izbornoj kampanji? Ono, pa ovo je jedina država gdje nemate A o poreskom sustavu kad se dešava izbor. A, da kaže neko, diferencirana stopa PDV-a, drugačije poreske stope.

0: bez zavisnosti od toga kolika je plata. Nemate to uopće u priči.
1: U analizu da obećavanja imate, mora.
0: No, pa evo sad vidim ono koliko milijardi nečega. Kod nas i ljudi sad misle da predsjednik države investira milijarde, ali ozbiljno, tako ljudi misle, gdje vezuje. Vaše je samo u parlamentu da donosite zakone, legislativa, i to ja djecu naučim. To što se oni svađaju međusobno, to rekom, mogu se ja svađa sad sa profesorom biologije dosta u kafani. Da li to ima veze sa mojim poslom?
1: Priča načelnik nešto gradi ili ministar nešto tako, gradi, a zapravo tako. Grade građani.
0: Evo sad vi, evo, koje da ne spominjem imena tih ljudi, iz razni su stranaka, pa bi mogli. Da, evo, isprika moja. Znate o kome se radi. Evo, neću imena, da. Znate tačno.
1: Da.
0: Ovaj načelnik napravio, ovaj ministar dao ovo, ovaj nam ministar kupio ovo. Čovječe, sve što je Lekun dao iz svog džepa, ja odmah da vratim to. Ja ću ga isplatiti, nije nikakav problem. Iz svog džepa. On pekaru kruh ne plaća iz svog džepa i nemojte da... I sad ja to naučim djecu. Ja sam problem. Ta djeca su problem. I zašto mislite da će neko investirati u obrazovanje? Vjerujte da je obrazovanje tačno tamo gdje njima odgovara.
1: Čekajte malo, Vedrane, molim vas, ako sam vas dobro shvatio. Politika ne želi da investira u obrazovanje, u djecu, da budu pametna i svjesna stvari koje im čini politika i način na koji vlada.
0: Apsolutno. Ja sam ubijeđen da je tako. Evo, ne, teško je naravno naći dokaze. Ako naravno, mislite da je ulaganje u obrazovanje, kako reći na jedan bivši načelnik, što skupilo 57 tableta, valjda skupilo vi kafete mensualne, nema pojma, tableta, naravno. Da. Ako neko misli da je krećenje škole ulaganje u obrazovanje, to je budalaština, to mi ne treba ni razgovarati. A znate kako politika se dodvorava, valjda biračima, evo napravili smo vam, na primjer, salu, napravili smo vam pristup, imamo mi reforme, neki niko tu živ ne vidi kakve su tu reforme, a moram jednu stvar reći, sad ću napast i sebe i kolege, ja sam slobodan na nastavi, zaista sam slobodan, kogod je bio ministar, direktor, savjetnik, nemam pojma, sve te, nikad me niko nije rekao to i to ne možeš, Vedrane, raditi, to i to učiteljice Aida ne možete raditi, to nije. I zato mislim da je veoma bitno, oni ljudi koji ulaze u učionice, oni su jedina reforma, zaista. Ova papirološka reforma, može, papir trpi. Tako da, ako se mi, naravno politika određe, ja bih volio da mi imamo obrazovnu politiku, nažalost imamo politiku obrazovanja. To je to. Ogromna je razlika, koliko god djelovalo gotovo
1: jedan čin. I to sam zabilježio. Visoko obrazovanje vapi za reformom, vapi između ostalog i zato što educira ljude koji će raditi u osnovnim i srednjim školama. Zašto te reforme ne?
0: Pazite, nema reforma, bila je ministrica, velika drugarica Melina Hulić, koja je napravila jedan zakon koji je trebalo osvojiti tadašnja parlamentarna većina koja je nju postavila kao ministricu, a to je tad bila šestorka, glasala protiv zakona. Znači, bukvalno borili svog ministra. I oni su, i ona je naravno dala ostavku, to je uvažno.
1: Ali samo zbog jedne stvari, koliko se ja dobro sjećam.
0: Koje je?
1: Da profesori moraju imati objave u naučne svoje radove, stavove objavljivati u evropskim, svjetskim priznatim
0: časopisima. Okay.
1: Jesu. Evo, ako nemaju, ne mogu raditi, obavljati te.
0: Evo, ja garantiram da više znanosti ima u mojom Facebook statusu nego u nekim magistratima. Evo, ajmo ih čitati. Ajmo da vidimo šta su to stručnjaci napisali. Meni je stid, kaže, što nisi nastavio edukaciju kao što nisi doktor. Pa rekao, čovječe, ja nemam ništa geografiji još ponuditi. Možda bi mogao ovu antropometeorologiju. Da bi bio neko doktor znanosti, mora nešto dati novo znanosti. Pa ne, ono, ja da nosim papir da sam doktor znanosti, jel? Pa to budala, ovi PhD-eva na pasku.
1: I zakon je samo kao zbog toga.
0: Pa zato što njima to nije odgovaralo. I to je živa istina. A možete zamisliti, kada je tu univerzitet u Sarajevo, možete zamisliti kako onda izgledaju univerziteti u Malinama, Kupinama i Trešnjama. Možete to zamisliti. Pa to je to. Ali njima odgovara, jer on ima papir da je on, ne znam, PhD i to je, na osnovu toga je dobio posao, evo, bio ministar, zaboravim je ovoga, 3-4 fakulteta. To njima odgovara. Ja ne znam kako ljudi ne vidi da to njima savršeno odgovara. Obrazovanje je tamo gdje oni žele da ono bude. Da se mi međusobno glođujemo, to će biti 50 maraka veća ili manja plata. Neću ja odbiti veću platu, to je sigurno. Ali ne

0: mislim da ću bolje razbog 50 maraka. Riješi mi druge probleme, molim te. Pusti moje kolege da nek probaju raditi ili za posao. Koliko nam treba profesora geografije godišnje? Pa daj nek studiraju dvoje. Upiše na fakultete tonu nekakvih ljudi, poslije i drži.
1: Ali to je sad priča obrazovanja.

0: Sloboda da se krećete gradom, da radite i stvarate, da putujete, da svoju djecu odgajate u sigurnijem i čistijem okruženju, da ne gubite dane po institucijama, da znate kako institucije rade i šta rade ljudi koji ste izabrali. Jer dobra politika nije samo broj novih tramvaja, kilometara pruge ili miliona uloženi u neki projekat. Dobra politika je kada građanin zbog te politike ima više mogućnosti, više sigurnosti i više vremena za svoj život. Pokazali smo da politika može ljudima dati više slobode. Zato želimo nastaviti putem kojim smo krenuli, da institucije rade za građane, da država bude funkcionalnija i da živimo slobodno.
1: Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: odlazi u Pariz da se okuša u jednom poslu koji će mu vrlo dobro krenuti, a Žinet s ocem, drugom dvojicom braće i sestrom, ostaje u Provansi da gaji povrće kako bi preživjeli i sanjari o cvijeću. Po njemačkoj okupaciji zemlje koristi relativnu slobodu Višijevske Francuske da sluša javljanja generala de Gaulle iz Londona. Jednoga dana upoznaje Hervéa de Charbonnerie, jednog od osnivača francuskog pokreta otpora, rađa se ljubav, a Žinet nalazi svoje poslanstvo. Pridružuje se obavještajnoj mreži F2 i dobiva kodno ime Karol.
1: Ici, non. Ce soir, au cours du programme Les Français parlent aux Français, nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie et nous évoquerons la mémoire d'un poète norvégien mort au cours d'un raid au-dessus de l'Allemagne.
0: Mrežu F2, jednu od prvih u okupiranoj Francuskoj, osnovala je u julu 1940. iz Londona poljska vlada u izbjeglištvu. Imala je strogu vojnu strukturu i vlastita sredstva komunikacije, a na zapovjednim mjestima bili su isključivo poljski oficiri. Poslije rata se saznalo da je mreža imala 2000 saradnika, neke ćelije bile su ponekad kompromitirane, ali se mreža kao cjelina održala do kraja. Žinet prikuplja informacije o pokretima njemačkih trupa, sastavlja izvještaje i šalje poruke u London. Potvrđeno je da su podaci koje je Žinet prikupila korišteni u pripremama savezničkog iskrcavanja u Normandiji. Iz Višijevske Francuske s juga penje se u Pariz koji je pod neposrednom njemačkom komandom. Dvije godine se skriva u stanu svoga brata Kristijana i nastavlja s radom. Kristijan je štiti i organizira tajne sastanke ilegalaca stavljajući i svoj život na kocku. Tu negdje Žinet je promijenila ime, sada se zove Katrin, pa ćemo je nadalje i mi tako zvati. A prezime je ostalo isto Dior. Katrin i njen stariji brat Christian Dior, već tada ime u svijetu mode.
1: Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
0: Stihovi iz jesenje pjesme Paula Verlaina u emisiji Radio Londona poručili su 5. juna 1944. francuskim partizanima da počnu dizati u zrak pruge i mostove. Sutradan je počelo iskrcavanje. No pariški gestapo nije prestao s radom, čak ga je intenzivirao. 6. jula, mjesec dana nakon savezničkog iskrcavanja u Normandiji, Katrin je otišla na javku na trg Trocadero, gdje ju je gestapo uhapsio. Bila je to klopka, cijela ćelija bila je provaljena, uhapšeno je 27 muškaraca i žena, a šef ćelije, Jean Debord, izdahnut će istog dana pod mukama. Katrin je dovedena u elegantnu zgradu u 16. arondismanu koju su držali francuski kolaboracionisti koji su radili za gestapo i u njoj mučili druge Francuze. Od nje traže imena, ko je sve dio njene ćelije, ko su joj bili kontakti, gdje se kriju ostali. Katrin je šutjela. Tukli su je, skinuli do gola, vezali joj ruke i odveli je u kupatilo. Zaronili su je u ledenu vodu i držali je dok se nije skoro utopila. Izvadili su je i opet postavljali pitanje. Katrin je davala beskorisne podatke za koje je pretpostavljala da ih gestapo već ima. I lagala je koliko god je mogla. Seansa mučenja trajala je 45 minuta. Odveli su je u zloglasni logor u Drancyu na sjeveroistoku pariške regije, a dva dana kasnije doveli su je ponovo na produžetak mučenja. Nije odala ni jedno jedino ime. Christian Dior imao je neke poslovne veze u njemačkoj komandi Pariza, a poznavao je i švedskog generalnog konzula Raula Nordlinga. Nordling je bio zanimljiva ličnost i igrao je važnu ulogu u Francuskoj za vrijeme okupacije. Zahvaljujući njemu, Crveni križ je imao pristupa ratnim zarobljenicima, a za vrijeme ustanka Parižana u augustu 1944. pregovarao je s njemačkim komandantom grada, generalom von Holticom, kako ovaj ne bi izvršio Hitlerovo naređenje

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: cesti.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizika.

E, ovo je bila grupa koja se zove Republic ili Republika. Eto, kao, jeste li spremni da nastavimo sa emisijom u 13 sati i 25 minuta? Nastavit ćemo sa...

0: smatraju nas.
1: Igrajmo sad, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la, o, mademoiselle.

ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas

jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar.

bre, ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

Pazite, evo to lakše pitanje, možemo prvo pitanje pregovarača. Naša pozicija što se tiče toga je vrlo jasna i jednostavna. Glavni pregovarač sa Europskom unijom treba da bude neko ko je kredibilan, ko razumije tematiku i ko ima mogućnost

0: klasična simfonija i mnoge druge. U klasičnom baletu Suada Kavazović-Mušović pokazala je potpuno vladanje najsloženijim kombinacijama, izvodeći ih sa lakoćom, preciznošću i sigurnošću. Tokom karijere ostvarila je više od 30 uloga različitog karaktera, lirskih i dramskih. Izložba je realizirana uz podršku Arhiva Narodnog pozorišta Sarajevo i Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine. Izložba je otvorena u galeriji Novi hram, a sjajnom prošlošću možete i sami prošetati. Mi ćemo sad emocijama i šetnjom prema Bihaću. Jesen na Gelenderima, manifestacija koja oživi staro šetalište u Bihaću, a o ovoj manifestaciji i njenom svečanom otvaranju koje nas danas očekuje u ponedjeljak govori naš dragi gost, gospodin Sejfudin Duratović. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala i vama.
0: Zašto smo vas izabrali? Kako smo čuli, vi ste jedan od članova grupe koja se baš okuplja nakon koliko godina u Bihaću, a naravno sve zahvaljujući ovoj manifestaciji.
1: Pa znate što, ja sam ta generacija koja pamti te Gelendere i to je bio centar svijeta za nas. Mi smo tu ono kao dečki, tu se rađale nove ljubavi, tu je bilo i tračeva, tu je sve se događalo na Gelenderima. I kad su, šta ja znam, prije par godina tu inicijativu dali za te Gelendere da se to vrati nekako, to ja sam baš bio oduševljen s tim. I tako da svake godine mi tu sviramo normalno. Izaberemo taj prigodni repertoar baš za ta vremena i tako da smo tu vidim neke ljude koje ne vidim godinama, tu su negdje, žive, a onda je tu noć dođe toliko te stare raje, da kažem, koji pamte Gelendere i naravno ove mlade raje koje sad i mi malo pričamo tim Gelenderima, i tako da je to jedna super stvar.
0: Grupa se zove Okus meda, koliko sam ja dobila informaciju. Kako je grupa dobila ime?
1: Koji
0: je to uzdah?
1: Iskreno kažem, to je stara vremena, stara, ali to je jedna Taste of Honey pjesma od Beatlesa. Jedna stara pjesma, i nekako je to, ono kad se prevede, to je kao Okus meda, i tako je, i to ime smo tako izabrali.
0: I da nam još samo ispričate koliko ljubavi je bilo u tim vašim godinama, u tim vašim jesenima na Gelenderima, da li su to neke, da kažemo, priče koje su i danas žive?
1: Pa jest, ja sam lično svoju suprugu upoznao na Gelenderima. Znači, ja sam odšao u brak sa Gelendera. I tu je svaku noć je tu je bilo sve. Znači, svi smo tu se skupljali, kao što sad negdje skupljaju po kafićima, i tako mi smo tu na Gelenderima. Tad nije ni bilo ni kafića, ni šta ja znam, svakvi ti stvari, današnje, ni interneta, normalno. I tu je bilo sve. Upoznavali smo se sa novim prijateljima, prijateljicama. To je bio jednostavno, ne znam kako da kažem, život. To je naš bio život, Gelendere.
0: A mi ćemo reći da je to stvarno ti Gelenderi u suštini predstavljali za sve Bišćane i Bišćanke puno emocije, ili tako?
1: Ma, kako da ne, to je ono baš bilo, ne znam nikoju riječ da kaže, ono sve nam je to bilo. Što se tiče Bihaća, to je sve što želiš doznati, sve što, samo dođeš na Gelendere i sve dobiješ.
0: 21.9. se svečano otvaraju vrata ove jeseni na Gelenderima u Bihaću sa prljavim kazalištem. Zaplesat će se tu na drugu noć manifestacije.
1: Jeste.
0: Gelenderski twist, tako ga zovu, dan plesa, valcer generacije, škole swinga i rock'n'rolla. A bit će tu i takmičenje ovih plesnih parova.
1: Jeste. To će uglavnom biti ti, da kažem,

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na

0: kazao i ja očekujem sve glasove. Dakle, nemam ništa protiv zato što je takav ustav. U ustavu piše da se građani federacije biraju jednog Hrvata i jednog Bošnjaka.
1: Kako odgovarate na kritike da zloupotrebljavate ustav na štetu Hrvata?
0: Ja zloupotrebljam ustav na štetu Hrvata? Pa odgovaram da

0: možemo prevenirati. Moramo dokazati da možemo postojati kao samostalna, samoodrživa i funkcionalna država. To je ono što moramo uraditi. Ne ja sam, nego mi zajedno. I zato mi treba nešto što se zove probosanski blok, zato mi treba neka koncentracijska vlada da pokažemo da ova zemlja može funkcionirati. I da ona ima ljude koji mogu napraviti od ove zemlje funkcionalnu državu. Ako to ne uspijemo, Nikolina, sve je otvoreno. Vjerujte mi da je sve otvoreno. Nikakav populizam. Ima još razgovora koje sam imao sa drugim predstavnicima međunarodne zajednice. Oni su jako delikatni i nisu u korist države Bosne i Hercegovine. Nikoga ne prepadam. Nego ljudi, vodite vi računa 4. oktobra. Odlučujete između ostalog o budućnosti Bosne i Hercegovine.
1: Jeste li spremni s Sjedinjenim Američkim Državama reći ne?
0: Pazite, radeći ovaj posao kao savjetnik, ja mislim da sam u 7-8 navrata rekao ne u nekim stvarima koji su bili na štetu države Bosne i Hercegovine. Gospodin Komšić je kazao ne kada je bio pritisak da ne bude trojka, nego četvorka. Dakle, pazite, kad štitimo interes države Bosne i Hercegovine, prema našoj proceni šta je tu predstavlja interes države Bosne i Hercegovine, spremni smo svakome reći ne. Sjećate li se da nismo odšli na sastanak sa Sergejem Lavrovom koji je došao u posjetu Sarajevu? Zato što je ponizio ovu zemlju, zato što je odšao Dodiku na noge i sjedio sa nekim članom predsjedništva bez državne zastave. Ne možete nas tako ponesti.
1: Poneste nam vremena, odnosno polako ističe vrijeme predviđeno za vaše predstavljanje. Evropska unija, konkretno, jesmo li ispali iz fokusa Evropske unije? Mnogi kažu da su se pozabavili svojim i vlastitim problemima. I kako se vratiti na taj put? Da li nam trebaju oni ili to možemo sami?
0: Pa ta priča je toliko zanimljiva. Oni su izmislili, to je projekat Ursula von der Leyen, na tome sam je jako zahvalan, izmislili su taj plan rasta kao projekat, pazite, u kome oni vama plaćaju reforme. Dakle, ti kad uradiš reformu koju si sam izmislio u reformskoj agendi, ništa vam radili su ovi ljudi iz Brisela da se reformska agenda obliči jedan suvisao dokument, ali taj dokument, nažalost, kod nas je tajan, ja ne znam šta tamo piše. Ali oni plaćaju Bosni i Hercegovini da obavi reforme. Šta smo mi dobili? Mi smo odbili ta sredstva ili su neki blokaderi htjeli da nemamo reformi. Zašto? Pa zato što im ne odgovara evropski standard. Dakle, mi moramo imati takvu koncentraciju vlasti koja je spremna na reforme. Neke reforme će biti bolne. Ali pazite, Evropska unija plaća stotine miliona eura za reforme, jer recimo treba osvojiti ova dva zakona da mi možemo dobiti recimo 200 miliona eura. Ali ti zakoni moraju biti po evropskim standardima, a ne kako namaštavaju ovi razno razni akteri.
1: Kratko, treba li Ured visokog predstavnika biti zatvoren, što najavljuju?
0: A pazite, on će biti svakako zatvoren zato što međunarodna zajednica smatra da Bosna i Hercegovina treba biti suverena zemlja. Dakle, oni idu ka tome. Mislim da nije vrijeme još uvijek da se on zatvori. On je još uvijek jedan od osigurača protiv djelovanja ovih ljudi koji žele da razvale Bosnu i Hercegovinu zajedno sa Ustavnim sudom. Ali ja mislim da postoji treći najveći osigurač, odnosno koji je garant opstojnosti Bosne i Hercegovine. To smo mi, Bosanci i Hercegovci. Mi ćemo zaštiti ovu zemlju po svaku cijenu. Tako da OHR polako odumire, mi moramo biti svjesni te činjenice i moramo se prilagoditi u tom novom vremenu. U tom međuvremenu moramo pokazati, ponavljam je 50. put, da možemo napraviti samo državu funkcionalnu zemlju koja može funkcionirati sama, a ne da vučemo za ruka svaki put kad nam neko nanese neko zlo i da plaćemo strancima. To ne može.
1: Za kraj 30 sekundi, koja bi bila vaša poruka biračima?
0: Nakon ovoga što je rekao Srđan Namidžić da se loše osjećao u Sarajevu, odnosno nikad vidio veće mržnje. Bio je Sarajevo film festival. Najveće filmske zvijezde su dolazili ovdje i rekli da se ugodno osjećaju u Sarajevu, da je Sarajevo otvoren i gostoljubiv grad. Kome više je vjerovat, Srđanu Namidžiću ili tim filmskim zvijezdama? Tu izjavu koristim samo iz jednog razloga. Vidite, ljudi, 4. oktobra odlučujete o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ulog je država Bosna i Hercegovina. Nema mogućnosti za eksperimentiranja. Nemojte eksperimentirati. Nemojte se zezati na tim izborima. Na izborima moraju dobiti podršku one snage koje vi vjerujete da mogu napraviti Bosnu i Hercegovinu funkcionalnom zemljom. Ako na tim izborima promašite, uvjeravam vas, nema popravnog ispita, ova zemlja će imati ozbiljan problem jer će do 2030. godine biti riješena na dva načina. Ili imamo funkcionalnu državu ili su otvorena sad druga pitanja.
1: Gospodine Kovačeviću, hvala vam lijepo što ste bili gost izborne emisije Federalne televizije i predstavili se našim.
0: Hvala vam, Nikolina. Nadam se da je bilo ugodno, zabavno. Znam da je ljudima priča do sada, ali ja sam probao biti što interesantniji.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala vam.
1: Poštovani gledatelji, bio je ovo gospodin Slaven Kovačević, kandidat DF-a za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda. Ne menjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije. Ugodan vam ostatak večeri.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste predstavljanje kandidata Demokratske fronte za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda Slavena Kovačevića. Opći izbori 2026. Specijalne emisije, neposredna obraćanja, izborne hronike, debatne emisije, izborni program Federalnog radija.

0: paviljonu.
1: Dodaje Nedim Hamzić, izvršni direktor Američke trgovačke komore u Bosni i Hercegovini. Ovogodišnji sajam privrede održat će se od 23. do 26. septembra. Centralna tema je energetska održivost Bosne i Hercegovine sa osvrtom na južnu interkonekciju. Za Federal

0: 1.9. se svečano otvaraju vrata ove jeseni na Gelenderima u Bihaću sa prljavim kazalištem. Zaplesat će se tu na drugu noć manifestacije.
1: Jeste, jeste.
0: Gelenderski twist, tako ga zovu, dan plesa, valcer generacije, škole swinga i rock'n'rolla. A bit će tu i takmičenje ovih plesnih parova.
1: Jeste. To će uglavnom biti ti, da kažem, stari plesovi koji se nekad plesali. Nisu oni zaboravljeni, ali došli su novi, pa su malo potisnuli te stare plesove, pa se želi to malo oživiti. Ono, šta ja znam, mogu stariji i mlađi će moći plesati, prijaviti se, kogo želi malo te stare rock'n'rollove i twist i to plesati. I ta kao neko malo takmičenje i to da bit će interesantno sigurno.
0: A onda kreće naredni dan, odnosno noć, koncert grupe Elemental, a završava se sve sa koncertom U grupe.
1: Jeste. U grupa je, šta ja znam, sa Bijelim dugmetom, recimo ovako, to su dva benda koji stvarno ostavili neizbrisiv trag u muzici. I tako da je jo grupa uvijek već je bila ona tu par puta u Bihaću i uvijek je dobro primljena i ne znam, ljudi vole tu muziku. Taj bend i njihove to muzičko ostvarenje i pjesme i znaju te pjesme i tako da je to dobar izbor bio za ovu godinu.
0: Mi smo evo sa vama, sa našim dragim gostom, gospodinom Sejfudinom Duratovićem, ispričali ovogodišnje jeseni na Gelenderima, a vama ćemo zahvaliti se i vas zamoliti kad budemo imali mogućnosti i vremena da i sa vašom grupom nekada sa Okusom meda budete dio programa Radija Federacije Bosne i Hercegovine, jer na ovaj način ne damo da zamre, nestane kultno bihaćko šetalište Gelenderi. Jer puno vezano je za niz emocija, kao što sam rekla, niz poznanstava, niz ljubav.
1: Jeste, upravo ste.
0: A cilj manifestacije koja je u organizaciji Kulturnog centra Bihać, Turističke zajednice grada i Radio Bihaća, pod pokroviteljstvom grada Bihaća, jeste da kroz bogat kulturni i zabavni program za sve generacije ne dozvoli da kultno šetalište nestane. Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, najljepša.
0: Šta drugo nego završiti pjesmom Čudna šuma je to.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu, dal si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

0: on je ovaj treću ide prema njemu i sad kaže ide, on rogove ima i kako ono fura prema njemu, a logika mahalskog djeteta, odnosno mislim djeteta ti, ono ja sad stvarno moram na glas da kad govorim mahalski da stvarno ne pravim neku ne pravim neku razliku od ovih drugih već eto djete to kaže on gleda ono ide sa njim rogoma a on kaže ja kontam bolje da me on ubije nego da me stara razbije. I onda je on njega ufatio tu kada je pravo ga ufatio a ja sam niz ovu ulicu to je sad ja trčim niz Mjedencu dole je ova današnja podeć što se ulica zove Hamdije Krešuljakovića tada je Dobrovoljačka i dere se to fatajte ono kontam to ubiče me ono mislim to je stvarno potpuni debakl kad se desi ono kontam šta će nam roditelju rad. Sreća on jednog ufati komšija stvarno parada ono sa svjetskog prvenstva to sjećam se on se bacio on je njega ufatio u zraku. U papučama je bio neki ljetni period, papuče lete kroz zrak, ono to kako se on i ufati ga i ovaj drugi taman ima tu sad jedno 15 metara nekih hoće li izlet dole na ono glavnu uđa i on smota prema grlci, što je malo bolja opcija. Međutim, drama je kroz grlcu, sad je ona otvorena, neki sput napravila, vidim, grlica je prije ulazla u tu, to što smo mi zvali, ta bašta neka, to ti je sad ko šuma neka, ja trčim za njim, onako kaldrma je neka, i gore neka dva lika, sriktal se krenulo valjda vani, miršu na onaj brut, ili tako neki Pino Silvestre, šta je bilo, ono, znao, miršu, dobro miršu. Ono.
1: Petralon, petralon.
0: A to je bitan detalj tog mirisa, zbog toga što sad su oni, taj kurban je stao između mene s jedne strane i tačno ima par metara još da uleti tu, ako uleti, to je teška drama, ono, ne možeš ga ufat nikako. I ja sad njih molim, ono, ja, majke, ti ufat, on to sredili se, ono, idu u cure ganjot, valjda, ono, znam, a ne pada njemu na pamet, ni dotač onog kurbana, kamol da nešto. I nekako, ne znam šta je bilo, uglavnom se ja njega ono nekako uhvatio u to roditelj vidim Volkswagen se tad se moglo se nije bila zabrana mama vidi ovu Melihu, ona već ovog jednog vodi, začuđena da su joj roditelj pustili da ona ono oko dijete, koliko ću se nada ono pustio djeto ono i just a tit, kao ovo baš
1: očigledno preživjeli ste.
0: Znam da smo dobili dobar degenek, još gore je bilo prije toga kako su pobjegli kod nas sazda ono malo jungle style bašte je bio žarije puno i to onaj, pa dok smo ono i žarili se onaj, uglavnom ostalo je kao jedno posebno iskustvo i kao taj jedan tipičan, mislim ne baš toliko tipičan, ali nešto neki događaj koji svaki dan u djetinjstva može ono iznjedriti sebe. To znači od jedne potpuno benigne situacije, ono potpuno dogodi se nešto gdje se odjednom aktivira cijeli prostor, cijela ta mahala u tom ganjanju, a da ne govorim o toj priči, poslije ono pomahali pobjegli im kurbani i to. Tako da mi je to nekako kao ono kao iskoristio kao neku poruku mladim ljudima da zapravo premda neće vam to u tom trenutku kad vam se događa pas pretirano na pamet, ali da svako neko iskustvo, čak i dramatično iz djetinjstva u nekim godinama postane lijepa uspomena.
1: Ne samo uspomena, već i škola i poruka na neki način.
0: Treba voditi račun, ne otvarati vrata kad su...
1: Uglavnom je i poticala kreativnost, mahali. Sad se sjetih filma vašeg, ali vratit ćemo se ratnom periodu nešto kasnije. Film u kojem ste te talijanske pjesme, bile Libertas, Felicita i tako dalje, sa, koliko se ja sjećam, braćom Zlatar, jel tako bila priča, skijanja i sankanja i kreativnost u jednom periodu koji je mogao ili da ode na jednu stranu potpune depresije ili da izazove kontru u smislu podizanja.
0: Mi smo, moram priznati, još u djetinjstvu uvijek nagnjali tim, mislim moram ono spomenuti ta kuća u kojoj smo mi odrasli, tu je živio naš dedo, to je kuća s najvećom privatnom bibliotekom, tako da mi smo odrasli između te biblioteke i fudbalske lopte, svijet se uglavnom vrtio oko fudbalske lopte, ko svi smo sanjali da ćemo biti ono neki fudbaleri, ali smo uvijek imali taj odnos, mislim to kad živiš u toj kući ne možete ta knjiga fult jer su knjige svuda,

0: ne prvi put, naravno, znali su to on često, ali to navodim iz neke potrebe da naglasim kako je nas zanimao taj prostor u kome smo živjeli. Rat je, naravno, mi u ratu imamo, tek smo punoljetni, postajemo, tad smo mi u nekoj punk fazi, već se ne igra lopte, više smo neka muzika i to, i takve će nas zateć šta je rat. Imali smo tu video kameru koja će utjecat na to naše interesiranje za zabilježenje toga što se dešava oko nas, i bili smo pripadnici s početka profesionalne vatrogasne brigade, tu smo imali tu neku pravu dragu, dragi ljude, prijatelje, i tu nekako se okupimo, mi počnemo snimati te priče. Enes Zlatar, on je stvarno pasionirani skijaš kao i Sead Traljč, on su zapravo skijali, i to tačno gore na ono Nišobanju, gore od neđe od Gaja, on krenu, ona, tu, mislim, opasno je to bilo, ono, gore kad, ono, malo se na otvoreno, baš sinoć gledamo na Serbian Epic opet, ono, ne da su nas vidjeli, ono, već je baš, vidite, ono, je skonto da siguran...
1: Kamenom, što bi rekli.
0: Tačno. I onda je to bio neki način da se čovjek, ne znam, osjeća normalnim, da radi neke stvari, onaj, koje su nekako bile, vraćale neku radost, ono, mislim, na kraju krajeva, ono, to je, ja vjerujem, neka prirodna ljudska reakcija u teškim situacijama, prirodna reakcija čovjeka da ih na neki način nastoji ignorirati. Baš neki dan, ne znam kako se zove, ne mogu joj citirati, ime Indijka je žena, pa govori o tome kako je pesimizam privilegija, osobina privilegiranih ljudi. Kad si ti u stvarnoj drami, nemaš ti kad to laprda, to pesimizmu i kad te nešto popadne dovoljno ozbiljno, tad nada se ukazuje kao, tad vidimo da je nada zapravo naša prirodna, optimizam i nada su naše prirodne osobine. Pesimizam je nešto što mi sami sebe utučimo, i pesimizam je jedna od najopasnijih stvari koje mi izlažemo i sam sebe i ovo društvo. Vi ovdje kad pričate s ljudima, ono, pa mislim, ono, prođe nam pola života u kuknjavi nekoj, mislim da je to jako porazno. A rat, ja recimo puno pribavim se s tim, i to onda ljude neke nervira, to vraćam. Zaista ja ne vraćam se u to zbog tih nekih, već upravo tragajući za tim primjerima koje mislim da mogu dati smisao nečem današnjem, a to je da ako u tom periodu, u tom užasnoj situaciji, optimizam, pozitivnost, smijeh se vide kao nešto što nam pomaže. Pa zašto, kako ne možemo skontati da bi nam to pomoglo i sad? Nego mi u nečem što je objektivno loše, ali bi realno moglo biti još gore, ne, ono, nastoji sami sebe, onaj, uništavamo još dodatnim, mislim, ko da će, ono, eto, mislim, možete, to je meni, ono, strpaj pet pesimista, evo, u ovaj prostor, pa mislim, nikom neće past na pamet da se otvore na vrata, da može izaći noviće, ono, u crnjačice, nešto, tako
1: da... I upravo u tome i finta, što bi fudbaleri rekli, da se nađu način na koji se iz najgorih uslova tražio optimizam. Mi ćemo malo nastaviti sa kreativnim momentima sredine 80-ih uz zabranjeno pušenje i kino 1. maj.

0: ono što je karakterističnije za čovjeka nego zlo.
1: Od razuma prema srcu slušamo Tvoga srca vrata, originalnu sarajevsku verziju.
0: Meni je bilo drago, sam puno puta slušao u CD-a na koncertima.

0: koji mi možemo donijeti Evropi, a neće ga Evropa donijeti nama.
1: I možemo zaključiti u suštini da mi duh Mahale trebamo prenijeti Evropi.
0: Pa možda ne bojimo, možda će nas biti previše, možda će nas biti previše, bolje kad je to ovako malo zipovano u mali prostor.
1: Hvala na gostovanju, hvala na razgovoru. Vi, dragi slušalci, pratili ste drugo izdanje Mahalskog noćnog programa. Sa vama su bili urednik i voditelj Vedran Jakupović, tehnička realizacija Dženita Fakić i Mirdin Šišić. Novo druženje na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine zakazujemo za 7 dana u ponedjeljak u 22 sata. Ugodna noć.

pijani koraci u zoru i svađa preko puta, čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče u ljetnom danu, moj poklon za njim rođendan.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.